0: Sen ia le ave se ina foi lo si sen you feel a e luala o passport a walula i lontona po te al fo si amani ma tunu i papore o te pe alu ia inga luenga o te alu ma le passport you feel e pa de ai a a walu isi nu e ia fiti le futa fo mai fo lis malana ia e a fo i ma tunu o pasifika o te alu fa nga alu passport sa mo ia walu fo oe pa sa mo la vai e fa nga a e ole me le le la le na e ma na ye ta to a wa a o amelika a fa e o si tenia amelika le fa na u la u si tenia amelika pe a fa me so si ten new sila e ye mai si tu no fa pena a e se fa manuanga fo le na lo wa wi lo ole me fai ona uo si tsen sa mo ma si tsen yu sila e fai ai lava me e tei mine a ole pau tuanga lava la i o tato tangata ia a wale le fatali a mawaloa ia le si tsen i lea e ia le visa le residence visa po le permanent ole upu permanent ole u mau
1: yeah.
0: A o mawina lea ole visa lewa mai e New Zealand ole resident visa e leo se visitors ole visitors yeah. Visa na fia ole visa foi le a mai a ena na u le taimi nei ia ai pena ole ongo masina mai ai po tolu masina ha a o mea io residence e a mai a wala utele mfaina e nofo New Zealand a e paula al me silia e lo mena ol sitseni a sitseni New Zealand ia ole mea la nae o te e masalo ole fengai nga o tele ilopo ole ale ala bo ese isa amoa maisi tangata maisi e tunu ile mafai e tangata sa amoa na apala i vade e sitseni a ilo ole fatali le lima tau sanga a e awa ko le fanga loina ilo wa wi lo a tonu o lo wa masa salonga na malo wi lo a tonu o le treaty of friendship pa le fenga inga fo le sa mo ma manisila le na fai o le fai nga wo treaty of friendship le na ne sainia
1: ya
0: tonu o le mele na le ya fo i le wo ma wai ne fa manu yanga ole o fa tuanga la bala e mai sa tanga ta ia sa le ai ni visas a le wo manu ya e ma na ia la bala sa ili lo le apalai a lo ile sitseni ai e a fo e fa ngo fi ai ona ma wo so so ni pe ona o ta wo e so so ani le i meta o i meta o fale ni sila nei mea tau tupe, mea i fale mai ma me fape. E fai ngō fia lava pe a tātou o atu ma passports New Zealand, ma fai o tātou o citizen New Zealand, ha? I lole afue. Le tau ma fai atu ma tau sue i a isi a wala e fai ai.
1: Mone le.
0: Ma e fai ngō fia foi pe a fai e ni whanau a wai mantua o tamaiti i lalo o mātua a fai o mātua le talo no ina ele mata upu le Tseni ia lona winga e pengo fie po ia o ngā tamaiti pā fai ae maua si tseni o tātou whānaua. Ia ole alal nā e whautua ina ia e lo wautangata le tā ua o lātou ia wa maua mai ia residence visa teminei po lātou fo iwa uma na maua le permanent residence visa ia awa le fata malalua ai sa ili mai le taimi nei le se ia me tau si tseni wai moni alu tupe ma alu taimi le tau mawhainga ai te le lava ia me mawai ma wha manuianga e mawai e tātou ia
1: fapea
0: poi maa inga i me fapea ma o ma wā le fo la faile pa lota a New Zealand tau te le lope e tisi io e se po e se pati e tu ia pe tu mai no no fo ma ia nei fa manu yanga ya mai ya ta to sa mo pela ol taimil nei it is ta wai na fa ni so ta inga ma va ai lo ile awala le e a fo e fi siling ye si chen ele fa pela a o tu fa pe o tu lo to ofisa na na ona fa pe atu lava ia mai le pepalea mai le tupelea ma me fa pele ai e mo mua lava o choe sa ilia le tula fono ile taimi lava ma le aso na e tena ia umatangata e

Au te vivi iantu iante oe malo uloto atoa. Au te faipesenga iante oe ilumba atoa. Au te ifo ilo malu malu paia. Au te vivi iantu fo ilo suafa ona olo walofa malo ufa maoni. Au awa e faasilisili la wafionga ilo suafa uma. Ole aso na o wala au antua iante oe. Wa e tali mai ai iante au. Na e fatele ina mai le malosi iante au. Yo mai, e vivi iantu iante oe o tupu umalava o le lalulangi. Pe ala antu faalongo ia wafionga ilo ufonga. E pe pese fo ilanto iala o Yova. Awa e tele le mamalu o Yova. Tanto talo mfafta iantu ile ngangpa ia. Oi anje oe le famanu ma le fane tanga. O le atua oe o le tama o le atua oe le alo o le atua oe le ngangpa ia. O manto iai ma manto potu potu. Mato te o mai ma mato si le faftai ma le famanu ya te oi. A fio mai a ngang pa ia. Tanto tai to lua to tau to lua ma lau fio mato ta po a yatu ya te oi. Ile a nganga ma le famaoni. Famanu ia oi le atua le ngang pa ia ele nei ta po inga. Ya i umea umai lo lama vi inga ono Yesu mato te talo atuai. Ameni. Ameni. Tato pese ilona vi inga o saunia.

Hallelujah. Faftai le tua ilona vi inga ya langi ina tanto te pese me tanto fane ne em famnu ile tua. Ya fa foila ya te ilona lava vi inga ne maso mayo le fa vau lava. Ole upu ale tua te manatu e le afeja winna le na fiong pa ia ile ne ia fiafi fa fonga mai ile feja winna ole na fiong a kene selo no matau pues fulu male lua o te si feja winna mai le fai upu mo mo se ia fangata ile fai upu e fitu pai mai le ulu tala ole vala winna o apiramo Maana malanga I kanana ma aikupito. Ua fetalai mai ova ya aperamo. Ia tu uae oe olonu. Matangata olonu. Male ainga olo utama. Aya luatu isenu au te fasino atu ai ya te oe. Au te faya oe manu uteli. Au te famanu ia foi ya te oe. Au te matua fama maluina alo ingoa. E manuia foi oi. O te whamanuia, te whamanuia atu I ate I lato oe, whamanuia I ate oe. O te whamalai atu foi I lato oe, fetu I ate oe. E manuia foi I ate oe a inga umma o le lalolangi. O nalu leo api ramo, e whapei o na feta lai mai o Yova I ate ia. Na lao foi malota. Nalu atu api ramo na I karana ilona tausanga e fitu nga fulu malilima. Pai upo e fitu o te fifaita wina. O faali mai ova ya apiramo, ma ua faapea mai. O te fo ina atu le nei lava nu umo lau whanau. O na faya le e ia o ilea mea o le fata faita ulanga ya iova. Sa faali mai fo I o ia ya te ia. Ia whamanuia le tua I le whaitawina lo nā fiong pa ia I le nia fiafi. Ma ia tū mau atu pēia te ia lo nā lava vi inga. Nei mā so mai o le whaavau lava. O te manatu o le launga po le whamalosi I le suafa o le tua le tamā, le tua le alo, ma le tua le ngāngu pa ia. I le a fionga pa ia le tua sa tatou faitauina o le maile whengainga tuai o le kenese lona mata upu e se furu male lua. O te talitonu mai loa sa moae o le neitusi po le neifoi mata upu e masani o na e whafonga iai ma e faitauina fola fola foi e lau whainga ruenga le tua. O I lantou e masani o ni tātou whaafonga na I whaafonga ma whaalongolongo o lantou fola fola I le tala le leia miso le upo le tua. Au te manatu le leia fiafi I samuai I lau whaafonga tāpua. E ma whaifoi o ni tātou e au maia le nei pōpō le neia fiafi. Fesoa soani I lau sabalinga ma le tātou sabalinga. O le whamalosi. O le fesoa soani. E ala I lenga lue mai o le anganga pa ia o le tua e whae loa ma wha malosi a te oe. O le mele o te fia wha ma wha ina al pole nei sa moa. O le upo e wha pea o le wala awina. O le wala awina o ape rambo mana tua o le taimi lea le wha melitala le tusu pa ia o ape rambo e le o ape rambo. O le faa I loa ma le faa manatu ma le fso soani po o le faa I loa mai a le atu ape ramo o te wala a wina oe. O le feta lai la le atua vai mai le feta lai ngā le atua ua feta lai mai ova ia ape ramo ia tu uai oe o lo nuu matangata o lo nuu ma le a inga o lo tamaa. Ai alu atu I se nuu o te fasino atu ai I a te oe. O le upu whaama mawha I le nipu. O le fasino. Fasino mai. Whailoa mai. Whaamala malama. Whaama natu. Lona winga o le upu fasino e sawa I le upu whailoa.
o le failoa e o fatasi ma le upu fa malama lama e fa malama lama ina o le fa sino mai a le atua o le fa sino ma le failoa le a le atua aperamo o le mea mua mua o lo ta ua e tuu lo nu.

Oi, Samoa, ole upu whamamawha le atua, a peramu, ae alu I se nuu au te whasino atua I a te oe. Aleluia. Ole whasino la le atua, ia e sila fia matatou iloa, a whasino e le atua I a oe matatou le mea, e le alu e se ai, e le a fio e se ai le atua, lona winga o le whamatalanga, e tu ai le atua. E whaailoa e le atua e whesoa soani. Wa aila e le whaasino a le atua. Whaima e le whaasino a le atua. Ba o le whaailoa mai a le atua. O te whaia oe ma nuutele. Tau tala e le nuutele lo na winga e ta atia lan tangata o lo tuu lo nuu. Tuu tangata o lo nuu. Tuu ma le ainga o lo ta maa. Whaasino mai loa. O te whaia oe ma nuutele. O te whaamanuia foi a te oe. O te matua whama maluina lo ingoa, e manuia foi oe. O lo eale winga o le whama talanga, Samoa. O lo eale winga o le saunoanga le atua. Lona winga e le whapeo fetalai mai le saunoanga le, o le whapeo saunoa mai le atua. A ue ke koe mangako in manatu I tangata o lo nuu le ai. Paule fetalai ngā le atua. Tuu lou nuu, tuu lou ainga, le ainga o lou tamā. Ae alu, whai maile saunoanga le unai e lunga le whaibu. Ae alu atu I se nuu, o te whasino atu ai a te oi. Amene. Samoa, e iaile mele e fina ngalo iaile atua, o le whasino la ma le whailoa le ale atua, e ta umai iai a te oe ma umai tato, e iaile vaenga silio na tau, o le alea vaenga, o le mea ele I vaai mua mua iai apiramo. O le mea ele I sila fia ele I oo iaile malamalama o apiramo. O le mea lale na le fai maile saunoanga le atua, o le winga lale saunoanga le atua, o te whasino atu I a te oe, le mea e te halu iai. E iai le mea fwoi le leia o e maa umai tanto. A whaia koe ke halu le mea. Ai, iore a halu la ele ngā mea. Aleluia. La whawhawhia ngō walu o kele e maa lama lama. O le wha sino la le a le atu. O te mana e wha manatu ia te oe sa mua le pole nei. O lana wha sino le a. E iai le wingo le tala ma le saunoanga le atua, o te whailoa atu, lale me whailoa, e whaamala malama I ate oe Samoa, e iai le isi mea ele I o iai lo sila fia mo lo tato I loa, o le mea le na le mana o iai le atua, e whailoa mai. Aleluia. Vai foi oe, o le mea ngata I lo I loa, o le mea ngata I lo ta I loa, a matalo I na le atua. E ngata lolo sila fia malo tato iloa, a matalo ina le atu, o le ale winga o le atala. O loo sisila mai o na fofonga, pe kako ke amanga ia atu, ia ia, pe tato te iloa o ia, pe a ngata lo tato iloa, ngata le ata mai o le tangata, ngata le poto o le tangata. Ai se io kafe sili, ai le ale mea le in kafe sili, e iai le isi mea sili atu, ele I o yelo sila fia. Aperamo, tuu lo nuu, tuu tangata lo nuu, tuu le ainga lo tama, ai saunga alu. Alu ile mea o te whasino, o le saunoanga tu sao le ale atua. Ai sauna alu le mea o te whasino atu I ate oe. Lona winga o le whamatalanga I tua atu, e iai le mea ele I oo iai lo sila fia aperamo. Baile matango fie, o te whaia oe manu tele, ta tia lale aingo loutama, leanga o te whaia oe manu tele. Amen. O te whaia oe manu tele, o te wha manuia foi ante oe, o te matua wha mamaluina lo ingo. Ile kausu ea so mamat. E ele mea voilele, e fai mai e anlu, e fai mai e ala ala kula, o le fai oke makai. O le fo e lo umamalu arba kungela I o au koelwa kungela I o la akobla kufuelo toi amata tu ilalo Samoa. O te faa mamalu ina lo ingoa. O te faa manuia ya te oe. Aperamo,
o te whaamanui.

au te whawhiroa e fwoi tatua tunuu i le nei fwoi aso i le lofo le tua ia ia ti oe mwhai o nei whafonga ma mai moa le tatua porkalami ma sani o le arreto le ola o le numera lua sifur tolu fai upas fuluiva o iai le fwoi tau whapea e le se tangata le tua e tala pelo ai e tala pepelo ai o ia po o se atalii o se tangata e salamo ai o ia o le upu le nei aso e whautuina whapea e le pelongia i tātou e le atua. O le whaingatai ona e talitonuina o se tangata i nei aso. E maise lava pe awhai ua pelongia soo oe, ua pelongia whaafia oe se tangata. Ia male lalolangi foi ua tele i le le wha maoni o tangata i lātou folfolanga. Ua whaingatai tele ai ona tātou talitonuina tangata o le lalolangi le nei. A wafo i lalo le lalolangi, e tumu le lalolangi le nei, i tangata fai fola folanga. E fola fola ni me fai. Fola fola mai se me fai ia te oe. Ai umai fonga, e le taunu. Ona ole nga tura le nga ole tangata. Ole tangata always lava e fape na. E ma ma i mo meo upu. Na ona lafo upu. Ni polo misi e fai mai. Ai le savali ai. Pado ole atua la, o le atua la ese, le afe mailtu sipa ia, o le atua e le se tangata o ia e tala pelo ai, e le o se atani i foi o le tangata e sala mo ai, no winga e le o se atani i o le tangata e sui e isa na tala nga fai mai, pe wako e sui so na langona. Hafeta lai le atua i se mea na te faya i te oe, na te fatau nuu in lava. So o le tu sipa ia la, o le tu sipa ia e faitau ia ia, tumu i fola fola nga le atua, fola folanga fa manuyanga fola folanga ola na pui puinga fola folanga mo lo fa va e to mutu spa ia fola folanga mo tato ata tu fa talitonu ma fa tu tua ia fola folanga kilo e fa la vele tua ma fa ta unu vele tua na fola folanga a wa fa ma oni tele oi pe ta e ye ta mi tato volanga fo ia o mai fa fita uli mani meti nga yo tatu o langa po lo soifua e tai ai lo soifua al mela tup o ngisi kai mi e ke masalo mi ai le tu langa fa tu tu ai na tele o le tua pe ke fa pe fo e pe fa baka fa ba o ngi le tua yanga fol fol langa pe fa maka fa tau nu le tua al mel yanga fol fol mai mo ai ai se tei mi fa pe na e ke kau masalo salo e fa pe na i le wha maoni o le tua, ia e mana tua le mele nei. Ia e mana tua e mawhai o na pepelung oe e te ngata. Ma le wha tau nuinga mea nga fola fola e te ngata ia te oe. A o le tua e le mawhai na ia pelongia i tatou. E ia isi ana fola fola nga lo le a fionga pa ia le tua e ke whai kaua ku iai. E ke le matua malama lamba umai. I winga o ana fola folanga. Ai mai se fola folanga ia ua fola fola mai ele atua e iai le ola e whalavau. E ko e fio mai Jesu e uma le lalolangi le nei e saunia ele atua le langi fou ma le lalolangi fou au mai ele atua le Jerusalema mai le langi o le ai matango fie fio ai o ia ua tuu le lalolangi le nei e ke kau mafau fau ia fola folanga ma e whapeifu. Pe moi e ngai fola fola. A wafo e la onisi fai tangata, ua la kou fa alili ua nei fola fola nga ale atua li kuspaia. Ua nga ongi kala fo ie fa uinga lua ale atua. Ngisi fai mai, o lea uka koi ai le lalo langi fo. O le ngisi ufa pe mai, ua fio mai ngai Jesu. A ele o le uinga nga o fola fola nga, ma fua mai. O le leta li ton uina o tangata, o le fa maoni o le atua. A ki lo me, o le visi lavo ke mafo fau ai, o ke toai. E winga o le malama lama ato atua, i le fatau nu winga o ngei folo folanga le atua. A, i le tuspa ia. A o ke mafo fau fa penei, o le atua lava ia. O le atua, e le o se tangata o ia, e kala pelo ai. O le atua, e le ai se mea e whaingata i a teia. A whai ufe kalai mai le atua e koe fio mai Jesu. A whai ufe talai mai le atua nga ke whai le langi fou, ma le lalo langi fou. A whai ufe talai mai o ia na te au mai a le ai mai le langi ua mau whata si ai. Ma e whatua tua o lana whanau le lalo langi le nei. E loa, e le pepelo le atua, e le ai se whaingata o ngā mea uma. O na whatau nu e le atua. A wafai mai kalai le tuspa ia. O le atua e le o se tangata o ia
e tala pepelo ai, e leo se atali I foi ol tangata, e salamo pe sui ai lona finangalo. Le upulamo o ele asole nei, tali tonu I polo kalame ma fuafuanga le tua ua fola fola mo tatou. Ne tua faafitai e te le pelo ngia I matou. Mako ke papole pe a fola fola e tangata mea I ati matou. Aia e fola fola inga se mea, ma tau te whātua tua e te whātaunu uina. Awa o oe o le tua e leise me whaingata I ati oe. Whāmanu ia lo watunu ulina iaso no lo suafa Jesu.

0: 风啊 ，My More My Beer in the Radio Samoa， 咦哈！
1: O si mai alau fa fufu ma, o le fa pupu ma fo ele nei o talafo mai Samoa. Awi na sa mai mo oe elau le tio fa longolongo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
2: O te fata lo fo lo tatu o tino u, a matanga fo ele nei vai aso fo o tatu o feroa ima mafutai o talatau longolongo. A o lava I persu a uma peni sini maua mo le fa o ngai nei ngan wenga ba au au nanga ese ese I Samoa. O le wa amata fatino se tasi o ta iala mo le fa tonu tonu ina. O le whao ngā te tau o ia o loa I ngā rue ngā le malo. O le astona I na te nei na āma ta wha ma maruai, le utu umo o ta vale le pamu o le malo o lo I si usenga. O se ta iala le āo fia I ma ta vale a wha lap tonga tūma o ti uma le malo, le o lo utu le teimine I pamu o lo wha ngā I o ia wha pisi nisi. Ua wha I loe le ofisa si ni o le ta ngā rue ngā o tupe, I le fono le vai aso uma vai ala komiti whao fungtua, O fa'a le lewe fa'a fuse I mātu I āle mālo ma le vasenga o tūstala. O le masina fōwa I ulai, e fito a utu o I ta'a vale a fa'a la ptonga tū maoti I le pamu o le mālo, o na I eiva aenga o lo utapena mua mua. O le tasi o a ienga tāua o lea ta I ala mai le komiti ngā lulua le mālo, I le mta ngā luenga o tūpe o lo va aia ta'a vale uma le mālo. O le āta pula a le aufa inga e lima ta'a vale le mta ngā luenga, ma se fa'a la ptonga e fa'a o ngā. Ai le pito la awa le mtanga aruenga leo leo fa le puipui ma le toe fua taina. O le awhaia siya ki ala I poloka masani a wala. E ilo ai ta vale le malo lo ousi ta ia. Le tau ave o le pepa fa atanga e fa onga aise ta vale. I le fa ai unga o le vayaso fa pea le mai o I tu la fa inga aruenga. Ma I le asunga fua I le asu fraile. O le asu fao le masina fua I ulai. Wa fa moe moe taunu wai le isi vaa. E au maia o loa tau sua au uma pensini mo Samoa. O le tasi tesi ma le lima piliona o tupe ua faa te tauina. E faa alwe le malo mo le isi se fulua masina e peona ta oto. I le tala faa te tau au tua le tupe le a mata swala upule le pale mene. I le nei vaa yaso. Wa au fia I ma le vai ngā tupe faas fultasi tesi ma le lima miliona. O se na no ngā tupe. E fesoa soani le faa tupe ina o lea fua fuanga. O le faa tau sanga ua tua nai o le urua I fai ngā malo. A le whātua tua I lea tua sā mō utasi, e leito e whai aise de no ngā tupe, e whesoa soani I ana tala o le tupe, a e sā ave le whaa mua mua e le tutongi ino a I tala fui whafo. Pei tā I o leo whaa I noa le tamaita I minsta o tupe le tala whaa tau o le tupe fau, mo le leire tūlanga o sā mua e le tutongi ino I a I tala fu, le aeo o mai de te minei o lo paleni le ono se lau iwa sfuru iwa, te si ma le lima miliona tala, Le tu au fa inga o ia I tā lafu talu mai le faa I unga, o le masina o mati o le tausanga nei. I le faa sfultasi miliona lima se la wafe wa faa lia le minsta o tupe, le fio ngā muripola ana rosa ale morio o ilana saunanga faa minsta o le tupe. O se na no ngā tupe, e mā mā le tului po se soft term loan. O faa lia fo I le minsta, o le mousa li o le faa ngāio e ina o tūlanga tau tupe, alo tātu o tenu I tausanga o tonai. Wa faa I titi ai ma le tūlanga lamatia, o lenga fatia e Samoa ona te tongi ana na no ngā tupe, ma I le tūlanga lamatia mā walunga po le high risk, I le tūlanga lamatia whenolo wa ye nei, le moderate risk. Wa faa I lofo I le minsta o tupe, wa suia le faa matu ina mai o mealo fatau tupe po Grants, ma I le fale tupe le lorangi faa pere fale tupe o atina o Asia, I le au mai na le 54% o ia mealo fatupe, ai o leisi 54%, e mawhai e na malo Samoa o na whaiaini ai tā lafu, po o nono ngā tupe. O le sorua le vaya sunei o le au sui ai le fōn tanga le pāle mene, e a mata soa lau pule ai le tala wha atatau au tūwhau o le tupe, a o lumana I ai vā yaso o tutoe, o le masina le nei o iuni e mai ai le tala wha atatau o le tupe, o le tausanga wha le tupe lua o lua lima, I le lua o lua ono. A o sauni sui usu fono ma malu o le fono a ofi tū la fono, O le paia inga se furu valua le pāle mene, e sa saa faa oti le utu o le fai mea I whelafo lafo inga o fina ngalo, a ngā I le tala faa te tau au tūwhau o le tupe. O le asforeide na te nei na tau alunga I le fono faa vae, a le tū mā lo ngā ngai fo maunga tolu, le faa lawi loa ina o le te iala o le numana I manuia o Samoa. E peo na avea ma te iala e lima te ita inai, fua fuanga o ngā ruenga o le ati inai o le atinuu, mo le isi lima tausanga o momo nei. o se te iala lo whaamai ai fua fuanga o le tano le tupe, leo wa ta oto nei lumo le laulau a fonua le pāle mene, o lo au tū le ati ina aina, o le soi fuanga lau tele, ta mau a inga nga fatauli maina, fatua tua ina o pūlenga le lei, faama maluina o tū la fono, ma le saunga le mū, sia sia manga malu pui pui ma ia fianga o le tau, ma le ta iala lo na lima o le lei fatu langa leo ngā luenga te tele, ma nga fatauli maina o ati ina e te tele umana malo. O le tau alunga o le wha alawi loa na sauno ai le taitai o le malo le fionga i le pāle mia. O le sui fai pule fo yo nganga i fo maunga tolu. Le sunga la audi e le mani e toa le uatea polate i vafose.
3: O le manuia, male tamawa inga, o oe malou a inga, malou tu malo, malou nuu, malou e kale shia. O le nai o to wao. Le wafai le tiute le tato malo. Fasafua le tahi lua miliona ile tausanga mo nuu mafioanga umma e lima sutasi. O le polo fasoa, Samoa, tato mafute le neyaso malifafo fonga maya Samoa atoa. O le lelei malifale tonu, o le nayo to wao. Walafo atu lufatu otuanga le tato malo ila uto lufi lufi me lelei. A mai se foi lang to polo fa so e ati na e ile tu malo i me pito shiri na ve yai le fa mo mua. O ma vai ai aso. A tato wa wa wa ma, mo tato fa pe ane amuia le tu malo, amuia la to, amuia ai, amuia ifo. E le to yai se alo fa nga tasi. O le taimi la vai ati na e ia le pata. E ati na e fa tasi mi fa le alupo. O le taimi ati nā e tu mua, e ati nā e whātasi ma pule msala fai. I le taimi atasi, e le to e whātalia, se ilonga e talia pele ai, ele ai. Pasi rol tātou tala le tupe, i le māsina le nei. O na whapena lo lea, o na whasa fua, la tātou poloketi le nei, mo le manuia, o le tātou tu malo. O le mātou tātā longa ma se fau, le pa ie mā walunga le pule mamalu ali im fai pule. Tai nane fau le pa ie mā walunga le pāle mene, ia fionga i teitei fono uma, ia o tau alo fangia. O le tātou ta mau ainga fai fātasi. O le tātou o loa e fai fātasi ma pui pui ma lio lio fātasi. Ina ia manuia sa mo uma, a ele na o se vaenga. Ele o toe tau mua alo fo le tātou mā loa i le vairi ili ina o la tau ele fa maoni. Aisea, e ta tau o na malu pui pui e tupe nei. Ina ia awa awa lava ane ia ise me fa le tonu. E toe fa awa wai le tateo poloketi mole lumanai.
2: Le teitai o le malo le fionga le pale mia, susunga la uri le mali e toa lewa tea polate wa fosi, se vaengola na sao noanga le taua lunga ai ilona i tu malo. Le fa alawi lo te iala le lumanai minu iyo Samoa. Wa le tausanga lua o lua ono le lua o lua fitu, Mane tau sanga lua o tolu se fulu, ile lua o tolu tasi. O leo wa mai ona su esu e lfaam sinonga o talo sanga toi lo ilo e lfaam sinonga o fanua masuafa. Le talo sanga le fio anga le au vaa. Wa lu iei le polo inga lfaam sinonga maa walunga o fanua masuafa. Le ala umaya ya te esembo le tau sanga lua o lua faa. Na polo ina ile faatu la iese o a inga se fulu male valu ole nuu. Ila atou alo no foia. Se vaenga o fanua e fasino le fio anga o fenga. O ele ele io lo itua mai o le fitu se lau lua sifutolu eka, o lea fio anga ua mai atu inatu, e faa nga mano fo iele o vaa. O le polo inga lea na mafuwa yo na tula imaidi vite na inga, ile vao ia fio anga e lua matao fia i se polo inga le tu mau, ale faa msinonga maa walunga, le faa awa wino le ngaluenga le nuu o fenga, na faa ta otoai tua oio ia ele ele. O su e suenga al faa msinonga o talo sanga apidi al faa msinonga o fanua maswafa, i le vai aso umabai, sa tula i ailo i e fina wina maua i a fio anga e lua, ma ua faa tali nei se faa i unga, ua faa moe moe fonga ina, i le aso lua sifuruono o le masina nei o yuni. Tala amata iyo le nei vai aso fo, seifu.
4: Pui pui lo a inga i le tau malu lu, au e te faa tali, faa tonu nei loa lo tu i fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, Pe maua oe i singa singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa singa se tau mānawa. E mawhaio na whaia fua lau tū i arfulu, Tanga ya nei le upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz. E vave to fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia nei lola tonga fitia. Fine lola utuyer fulu.
5: Talofa, we're the Katinas.
6: Talofa, this is Pat Lamb.
7: Talofa lava, o'a o'a lapi marina, mau pelo li tio.
8: Ile Radio Samoa, tasili.

0: Live at all. I'm on.
1: Aloha fa te roa mai mama la fa fonga nei Jamie ole tai ole vai nga la tama nei ile tala ole tau va va tu sa mo los fu tolo ye ile ma fa fa na bol be bela le sa mo ile nei tai ole tai o tu mawinga awa o lang le fo ile tau sa mo ni so taimi mani so vai nga sa mo pa o timu le so lo tu mau ile los fu va mo ro le be bela le ya nga la ma nei ile o bela te fo sa mo ile nei aso los fu fa ile na mawalalo ya te fa tala fa tu pa nga tala pa kalame for my FM 106.1 Samo ia pia ia fa pena foi ia le Facebook mari YouTube ro Samo le ngata ia mreka Samo fa pena foi Samo malo la pasi fo mon ia ile nei taimi ole tai au ta tu kolosia tu lesi tu le vasa tasi meni fa ta lo fa le malo le tano so sbaing o stadio lo ta fa tasi nei taimi le tai malo la pasi fo mon ia ivo lo ile malo lo le mo ken bron nei va ngata tai au winga fa mo winga le tai au au ile so Sifun male ono marunga le maru rufa mawina mo Canberra e le nei fwa yaso le mamano le tenua lana papa au e melpone fatara fatu le nei tae au malo lava le soi fua maru yaso le ma ingi mairi kai au ri a maru lu lima ono ele maru lu le nei vangor le tae au le amatele na awa o le tau langi le leini so taimi sifun valu o le maurunga na le maru rufa mawina mo melpone e le nei fwa yaso a toa au ngeri kai au kemi ngei lima ono e oi so le kofefe a le nei le maru le tenua so samango sini au stadio lo tato ma futa le nei tae au malo se fo manuia se furuono o le maru lune nei taimi o le taia winga o le taue awa oa pa unai wanga ma ma langi le lei ni so taimi lo se furu marunga le mafana fana fa mawina ia mo sini au staria e de nei fo yaso Brisbane ma lo se fo manuia nei taimi o le taia osu falo i le maru lu e de nei vaing o le taia fa maila vai taua le fa solo i na awa oa langi le lei fo le tau e ni so taimi lo se furu marunga le pevela fa mawina mo Brisbane ile so ile va via to Perth au sta lia le nei le tau su tasilo ile malu lu we got to tau fa ma wina mo Perth au sta lia awa o una wanga ni so tamis fu lima mo rumo le malu lu fa ma wina mo nei fia so fu a tele na vanga au sta lia mo tu lango ile tau ia pera fa ma wina la wai tau nei fo taimi ole tai au Tūranga o te tau mō Tamaki Makaura o Kilani no whanga whasalanga Radio Samoa tātou e risifu tasi ni maru lūna nei maanga te tai awa vaji whafo le awa awa mai joi a tātou mai fwoti langi lei ele nei taimi o te tai awa mai la mai tau o winga nao tau lia soe awa awa whasoran langi lei ni so taimi sifu fitu mo runga te maru lūna wha mawina mo o Kilani ia mōre nei fwoi aso o fua tai awa pe au dia le a whasoran awa awa langi lei fwoti tau sifu luono mo runga te maru lūna tai awa la vanga yon tuatu awa awa langi lei pa unai wanga la so lulu Fasolan awa olang de leila stofi, awa ofo lang de leila sporeile, awa olang de leila stonai, matenen awa oa, ia lea susa. Oi galo tawali lai talo tawali nefoi tae mele tae osu fulfitu lewa tae letu lai valua fai ne misia tato tala me samore nefoi tae amala matangara ni himba ihaso e tue fasala wina mo oya tato tala me samore pia tale tu lai valu sifuru lua lewa uri le so ma le fitu le po ana ne yole sifat ponga tato tala me samore le tale valu ele tae awa tae au a o nao e fafonga ya mai sirfia o tato tala me samore le matanga ole nefoi pa yaso so tae au lai fanong watu ya ole au suya foi le fonosu le tano ya tara noa ma fela fela foi foi ia finangalo o ne a malo ma le tuangai ia masu i umano palamene i le tulango i le talo le tupe peyana fama tuk mai na vayaso ua mabai atu manu ele anu atu le tano mo lana fonosu i le aso a tai hao se funu manu balu tene tulai balu se maila fa fonga ato ma fa samora mtangona ne vaso tato wo dia

0: se fono mara lima le mata upo le tusi o fata oto e faita wina ile upo le poto o le neitai o fo. O le tali file mu e li liu e seina ile ita. A o le upu fati nga e tupu a ile ita. O laulau faiva o e pa poto e fa fie fie tangata ile poto. A o ngutu o e vale lea e luai mai ele valea. O lo oi mea u malava fofonga o le li ing. O lo matua sile sila ye a miole anga, ma e a miole le. O le laulau faiva e maro lo ai, o le la au o le ola lea. A o le laulau faiva fa pio pio e momomo ai le loto. E te te e atu e le vale le au au atu o lonta ma. A o le usi ustai le au a inga e fa utau tala mai ia. O lo e le fale. O le a mio tonu le o lo e tele. A o le popua ngā. Waya ile me maua ele wa mio leanga e fa sala la wina de poto le ngutu e poto ai de fa pea loto e vale lea ole taulanga ai am mio leanga ino sia le le li au de talo ai am mio sa olona le fia fia e ino sia le li e le ala o e am mio leanga ai lo fa oia ele o tau si siatu ele am mio tonu. Ele anga le awa inga ile uo tu ua le anga. O le ino ino le awa inga yo tila vaya. O se o li mare mare ya. O lo ilunga. O lo ilumba o le li iya. Ele siri ian fa pea o loto tangata. Ele alo fa le ta wemu ile awa yatu ya te ya. Na te aruatu iye popoto. O le loto fie fia. E tupu wai mata fie fia. A le loto whanau noe mo momo ai le nganga. O le loto o le umafofam. O sa ini lea ele poto. A ungutu e vale lea wa ai le valea. O aso uma o le utinga ina wa le anga ia. A o le loto fie fia. O le tausa minga ele auno lea. Sili ona leo se mei titi. A o yeile matau ile li. Ile o lotele. A o yeile atotu vale. E sili ona le leo le whanumanga o la au aina a o yeile alofa. I le povi a le whanepovi a o yeile ino ino. O le tangata la toa, na te whatupuina le misa. A o le whatua toa e tu le leia te i le finaunga. O le ala le paietu sa male a ila au tui tui. A o le ala o ea meo sao, wha lau le leina lea. O le atari poto e wha fie fie i le tamaa. A o tangata valea. E wha alea o ngāina ia lona tina. O le valea, o le mea ori ori ailea i leo lei sona ma fawfau. A o te ngata fawtauta, wasa vali o ia ma lea mio sao. E wha alea o ngāina ma fawfau ngā pe alei se filifilinga. A e wha tu ma wina le totele o fai pule. O lo ia ile fie fie le tangata i le taliatu o lona ngutu. Ma le upu i lona aso wa te tau iai, e le leina wa alea. O le ala o le ola, olo ilunga lea I le upoto. Ina ia alo ise ai oia. Ise ori ila lo. Elia ina ele li ili fale o e fa maurunga. Ai fa tu mawina e ele tua oi. Ol fa fine wo tila na tane. E ino sia ele li imafo fonga o le waleanga. Ai saona le leo upu matango fi. O le wa matape pe ele oloa. E fa tinga ina ia lona lava hainga. A o le ino ino ime alofa. E ola oia. E mā natu natu le loto o le ea mio tonu ina ia faise tali. A o ngutu o ea mio leanga e luai mai ei me leanga. E mā mao le di I ea mio leanga. A e whafofonga mai oi el te talo a ea mio tonu. O le mālama lama o mata e fie fia I le loto. O le tala le lei e lo lolo a iwi. O le taringa ua whaalongo I le awa inga e olai. E mā ulea whatasi mai e popoto. O le na te ena mea o oina. E whaalea o ngāina ia lona la paola. A ole e whaalongo ile o inga. E maua ia le poto. O le mata ule li'i. O le awa o ina le poto ai. E mua mua fo ili whaamaulalo. Ile vi ia.
1: Ua awina antu le upu o le poto ili nei aso. O no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tūwhata sia o nanga tāla whea ngai I ni tautau o fia tele. E fso sonia tuai, a o whea ngai oe male popole male whememeha. E mori fatasi e tuai ma fa mai